0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 12. juni. 1683. godine na današnji dan više od 250.000 turskih vojnika otpočelo je drugu opsadu Beča, ali su nakon dva mjeseca opsadnog stanja snage poljskog kralja Jana III. Sobjenskog razbile Turke, što je spriječilo njihovo dalje širenje u Evropi. Bio je to događaj sa dalekosežnim posljedicama. Poslije ovog poraza ekspanzija Turske u Evropi je prestala. Francuska vojska zauzela je sredozemno ostrvo Maltu na današnji dan 1798. godine. Na današnji dan 1898. godine filipinski general Emilio Aguinaldo proglasio je tokom američko-španskog rata uz podršku Sjedinjenih Američkih Država nezavisnost Filipina. Amerikanci su ga potom izigrali, okupiravši Filipine i slomivši 1899. otpor filipinskih nacionalista, a taj pacifički arhipelag je formalnu nezavisnost stekao tek 1946. godine. 12. juna 1929. godine rođena je Annelise Mary Frank, poznata kao Ana Frank, čiji je dnevnik postao simbol stradanja Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. 1964. godine na današnji dan Nelson Mandela, Walter Sisulu i još šest vođa Afričkog nacionalnog kongresa Crnačkog oslobodilačkog pokreta protiv rasističkog režima u Južnoj Africi osuđeno je na doživotnu robiju. Fabrika deterdženata Dita osnovana je u Tuzli na današnji dan 1977. godine. Na današnji dan 1991. godine Boris Jeljcin je izabran za predsjednika Rusije. 12. juna 2003. godine umro je američki filmski glumac Gregory Peck, najpoznatiji po ulozi liberalnog južnjačkog advokata u filmu Ubiti pticu rugalcu, za koju je nagrađen Oscarom. 2008. godine na današnji dan irski građani odbacili su na referendumu Lisabonski sporazum, koji predviđa niz reformi institucija Evropske unije. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Zmajevi su tokom priprema imali određenih problema s povredama, pa će večeras van stroja sigurno biti Haris Tabaković, dok je Nidal Čelik zbog povrede otpao za kompletan turnir. Ivan Šunjić i Edin Džeko počeli su s treninzima. Na utakmici u Torontu večeras se očekuje veliki broj navijača naše reprezentacije. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojem 74,4% građana naše zemlje podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Komentarišući istraživanja koje je provela Direkcija za evropske integracije, Soreka je naveo da je podrška građana članstvu u uniju porasla za 4,5% u odnosu na prošlu godinu. Iran je tokom noći lansirao nekoliko bespilotnih letjelica prema trgovačkim brodovima koji su prolazili kroz Hormuški prolaz, navodi se u najnovijem izvještaju američkih medija. Visoki zvaničnik američkog odbrambenog sistema izjavio je da su američke snage oborile dva iranska drona, ali da se saobraćaj kroz prolaz i dalje odvija. Cijena sirove nafte na svjetskim tržištima pala je na najniži nivo u gotovo dva mjeseca, pri čemu se Brent sirova nafta spustila na 88,17 američkih dolara po barelu. Stručnjaci navode da će dalji smjer kretanja cijena zavisiti od razvoja situacije na Bliskom istoku, ali i globalne potražnje za energentima u narednom periodu. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Foči, Tuzli, Banja Luci 14, Livnu 15, Gradačcu 18, Bijeljini 17 i u Mostaru 21 stepen. U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini u jutarnjim satima razvedravanje, najniža jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 10 sati i 4 minute.

Stalo se vašeg radija 10 sati 23 minute. U nastavku govorimo o kulturi sjećanja. Naime, juče 11. juna u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona obilježen je dan sjećanja učenika na genocide nad Bošnjacima u Srebrenici. Kroz niz prigodnih aktivnosti učenici su odali počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, te poslali poruku da istina i sjećanje moraju ostati trajne vrijednosti našeg društva. Učenici su kroz časove istorije, literarne i likovne radove, prezentacije, izložbe i druge oblike izražavanja iskazali poštovanje prema žrtvama genocida. Na ovaj način još jednom je potvrđena važnost njegovanja kulture pamćenja među mladim generacijama kao temelja za izgradnju društva zasnovanog na istini, pravdi i međusobnom uvažavanju, kazao je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović. Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici pravosnažno je utvrđen presudama međunarodnih sudova. Obrazovni sistem Tuzlanskog kantona kontinuirano njeguje kulturu sjećanja kroz nastavne planove i programe, studijske posjete Memorialnom centru Srebrenica Potočari, kao i kroz brojne obrazovne i memorialne aktivnosti koje se realizuju tokom školske godine. Jučerašnje obilježavanje predstavlja dio trajnog opredjeljenja da se čuva istina o genocidu i prenosi znanje o njegovim posljedicama budućim generacijama.

Stalo se vaše grad je 10 sati 41 minuta. Tuzlanski kantautor Almir Gabrić je publici poznatiji pod umjetničkim imenom Gabra predstavlja novu pjesmu pod nazivom Ego koja je deveta po redu do sadašnjih tri godine samostalnog rada. Tekst za pjesmu potpisuje lično Gabra dok je muziku radio u sradnji s gitaristom Darijom Havelom, a na aranžman se potpisuje Adnan Hadžibegić Heram. Gabra je tuzlanskoj i bosansko-hercegovačkoj publici ranije bio poznat kao vokal nekoliko cover bendova u kojima je na specifičan način izvodio regionalne i svjetske rock hitove te bio prepoznatljiv po specifičnom izvođenju u nastupima. U protekle tri godine Gabra se predstavlja kao samostalan autor sa vlastitim tekstovima i muzikom koja se ubraja u urbani rock. Neki od ranije objavljenih pjesama su već postale radijski hitovi te autor očekuje isti uspjeh i nove pjesme. O samoj pjesmi kaže da je autobiografska i da nema osobe koja se ne može pronaći u ovom tekstu i emociji koju je prenio na video i zvučni zapis. Kroz pjesmu prolaze muzički žanrovi, pop, rock, alter kao i da je pristupačno za sve slušatelje. Gabra u nastavku i pjesma Eko.

0: Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović organizovao je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola te Vukovce osnovce sa područja grada Zvornika, kao i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima iz nastavnih predmeta, van nastavnih aktivnosti, različitim konkursima i učenike osnovne muzičke škole Vojin Komadina. To prilikom nagrađena su ukupno 82 učenika. Opširni o prilogu Ilijaza Miralevovića.
1: Grad Zvornik tradicionalno organizuje prijem za najuspješnije učenike školske godine.

popodnevni program Glasa Drine. Sunčano i toplo. U našim krajevima trenutno 21 stepen Celzijusa, 20 stepeni u Sapni, Zvornik 18, Kalesija 21 stepen.

Vremeplov za 12. juni. 1683. godine na današnji dan više od 250.000 turskih vojnika otpočelo je drugu opsadu Beča, ali su nakon dva mjeseca opsadnog stanja snage poljskog kralja Jana III. Sobjenskog razbile Turke, što je spriječilo njihovo dalje širenje u Evropi. Bio je to događaj sa dalekosežnim posljedicama. Poslije ovog poraza ekspanzija Turske u Evropi je prestala. Francuska vojska zauzela je sredozemno ostrvo Maltu na današnji dan 1798. godine. Na današnji dan 1898. godine filipinski general Emilio Aguinaldo proglasio je tokom američko-španskog rata uz podršku Sjedinjenih Američkih Država nezavisnost Filipina. Amerikanci su ga potom izigrali, okupiravši Filipine i slomivši 1899. otpor filipinskih nacionalista, a taj pacifički arhipelag je formalnu nezavisnost stekao tek 1946. godine. 12. juna 1929. godine rođena je Annelise Mary Frank, poznata kao Ana Frank, čiji je dnevnik postao simbol stradanja Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. 1964. godine na današnji dan Nelson Mandela, Walter Sisulu i još šest vođa Afričkog nacionalnog kongresa crnačkog oslobodilačkog pokreta protiv rasističkog režima u Južnoj Africi osuđeno je na doživotnu robiju. Fabrika deterdženata Dita osnovana je u Tuzli na današnji dan 1977. godine. Na današnji dan 1991. godine Boris Jeljcin je izabran za predsjednika Rusije. 12. juna 2003. godine umro je američki filmski glumac Gregory Peck, najpoznatiji po ulozi liberalnog južnjačkog advokata u filmu Ubiti pticu rugalcu, za koju je nagrađen Oscarom. 2008. godine na današnji dan irski građani odbacili su na referendumu Lisabonski sporazum, koji predviđa niz reformi institucija Evropske unije. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Pratite emisiju Petkom uz Radio Glas Trine. U nastavku govorimo o kulturi sjećanja. Naime, jučer 11. juna u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona obilježen je Dan sjećanja učenika na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Kroz niz prigodnih aktivnosti učenici su odali počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, te poslali poruku da istina i sjećanje moraju ostati trajne vrijednosti našeg društva. Učenici su kroz historijske časove, literarne i likovne radove, prezentacije, izložbe i druge oblike istraživanja iskazali poštovanje prema žrtvama genocida. Na ovaj način još jednom je potvrđena važnost njegovanja kulture pamćenja među mlađim generacijama kao temelja za izgradnju društva zasnovanog na istini, pravdi i međusobnom uvažavanju, kazao je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici pravosnažno je utvrđen presudama međunarodnih sudova. Obrazovni sistem Tuzlanskog kantona kontinuirano njeguje kulturu sjećanja kroz nastavne planove i programe, studijske posjete Memorialnom centru Srebrenica Potočari, kao i kroz brojne obrazovne i memorialne aktivnosti koje se realizuju tokom školskih godina. Jučerašnje obilježavanje predstavlja dio trajnog opredjeljenja da se čuva istina o genocidu i prenosi znanje o njegovim posljedicama budućim generacijama.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Specijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHE Srebrenik.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
5: Više detalja na 3x www.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
9: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
10: Reklame.

popodnevni program Radija Glas Drine, 16:47 u toku. Djelimično sunčano u Sapni, trenutno 22 stepena Celzijusa. U Tuzli 20, Zvornik 18 stepeni. Kalesija 22. Što se tiče večeri, meteorolozi najavljuju najviše 11 stepeni Celzijusa.

Na talasima ste Radija Glas 13.17 je sati, 11. minuta u toku. Vreme je za željoteku. Muzičko-zabavni program u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pišite nam na broj 091-611-201, SMS premium servis za Bosnu i Hercegovinu, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Talas je Radio Glas Trine. Vaše muzičke želje i čestitke iz Bosne i Hercegovine nam šaljite na broj 091 611 201. Cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Na talasima ste Radija Glas 3, 19 sati i 41 minuta u toku. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Renci Gornika Lesija, telefon 061-429-311. Halid Bešlić u nastavku. Ne može duša bez Bosne. Poruka stiže sa BH Telekom operatera.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru.